0: ҳам аз онҳое ки бо ҳамин таманно, яъне имрӯзро оғоз кардан барои мо таманияту табрикоти нек фиристодан, ташаккур, хеле сарфароз шудам. Баландгул ва анҷуман дӯстони гиромӣ, ёдатон наравад, мо дар саҳифаи интихоби вожаҳо қарор дорем. Вожаи гул се ҷонибдор интихоб намуд, шояд суруди беҳтарин дар зери вожаи анҷуман бошад. мешунавем шуморо.
1: ассалому алайкум.
0: дуруд бар шумо.
1: дуруд бар шумо. ма вожаи гулро интихоб мекунам.
0: хуб, гулро ҳама дӯст медоранд. албатта гул зебоӣ ҳаст ва хушбӯӣ ҳаст, пур аз накату тароват ҳаст. мешунавем шунавандаи дигарро. чаро касе вожаи баландро интихоб намекунад? мо ку гуфтем дигар акнун аз нақорот шояд ки намегирем вожаҳоро, аз яъне мисраҳои баъдӣ ҳам метавонем вожаҳоро интихоб кунем. мешунавем шуморо.
1: салом алайкум.
0: дуруд бар шумо.
1: салом ба кули ҳамкорам аз шаҳри ватан. шуморо бо рӯзи зодрӯзат муборакбод мекунам. ҳамчун садсола шавед аз сари фарзандонат. ҳамин худованд нигаҳбон бошад аз сояи мо фарзандонат. умри дароз баракат бошад.
0: ташаккур.
1: аз кормандон хоҳишам ки байди зикрулло ҳаким таваллудат муборак инро мебахшам ба шумо. гул интихоб мекунам гулро. ино саломи худро ба алиҷон мерасонам.
0: ташаккур дӯстони азиз, хеле сарфарозам. панҷ нафар вожаи гулро интихоб намуданд, муҳаммад салим анҷуманро интихоб карданд. хуб, шунавандаи гиромӣ, шунавандаи дигар ҳаст. бале.
2: салому алайкум. чу саъди пир гардӣ кам набинӣ, чу ҳофиз шод бошӣ ғам набинӣ, чу ҷомеъ оқилу фархунда бошӣ, чу сино дар дилу дар дида бошӣ, ҳазорсола шавӣ. атай дилбарҷон, умри дароз мехоҳам. мегӯянд ки қад баланд, қомат баланд, ёри тиям, бовар кунд, ин суруди баландро интихоб мекунам.
0: ташаккур, сипос сӯҳроб. шумо низ хаста набошед, доимо нерӯманд бошед ва киштзоратон пур аз фаровониву баракат бошад. мешунавем шунавандаи дигарро. бале.
3: алло.
0: мешунавем шуморо.
3: ассалому алайкум апай дилбарбону. ман гавҳарбону аз ноҳияи кушониён. хоҳарҷон, ҳамавақт сарбаланд бошӣ дар кори сари фарзандоту, бо обрӯ бошӣ дар ҷои кор. ҳамавақт ай фарзандот баракат гирӣ, умри дароз садсола шавӣ, баъд аз он пир шавӣ. гул дар даста гулдаста гардад, хор дар даста зару девар гардад. аз аввал то ҳамавақт сарбаланд бошӣ, дар тамос бошем. ман мехоҳам ки гулроро ҳамавақт гул бошед дар ҳама ҷои корта. ай зиёдину зод барои шумо як суруди модарона ки барои фарзандот, барои ҳамин зодрӯзат муборак.
0: сипос, миннатдор ҳастам ва вожаи гулро интихоб карданд ин шунавандаи мо. вожаи баланд як ҷонибдор пайдо намуд, вожаи анҷуман низ як ҷонибдор. вожаи гулро аллакай шаш нафар интихоб карданд. вале шояд, дӯстони гиромӣ, ҳоло бозам мо қабул мекунем занкоро. хуб, мешунавем.
4: ассалому алайкум апай дилбарбону.
0: дуруд бар шумо.
4: рӯзатон шодӣ хурсандӣ бошад.
0: сипос.
4: ман аввало шуморо аз фурсат истифода бурда ба зодрӯзатон табрик гуфта ба шумо умри дарози бубаракат орзу мандам. ҳамеша болои фарзандон сату саломат бошед. интихоби ман вожаи гул инро мебахшам ба шумо ва апаи оимгул.
0: ташаккур. сипос. ва шунавандаҳои мо хеле закӣ ҳастанд ва воқиф ҳастанд, огоҳ ҳастанд аз санаҳои хосе ки барои ин ва ё он рови ва ё барандаи барномаҳо ҳаст. ташаккур мегӯем. мо қабул дорем табрикоту таманияти ҳар нафари шуморо. мо дар саҳифаи интихоби вожаҳо қарор дорем. мешунавем шуморо.
5: ассалому алайкум апай дилбарбону.
0: дуруд бар шумо.
5: субҳу рӯзатон ба хайри шодӣ бошад.
0: ташаккур аз шумо низ. ва акнун интихоб мекунем.
5: ман шунавандаи шумо меҳрубон ҳастам. аввалан зодрӯзи шуморо табрику таҳия мегӯям. садсола шавед, баъд аз он пир шавед. тамоми хушиҳои ин дунё ва дунёи охиратро бароятон орзуманд ҳастам.
0: ташаккур.
5: интихоб мекунам гул.
0: шумо низ вожаи гулро. ташаккур. баланд гул ва анҷуман, дӯстони азиз. анҷуман ва баланд танҳо як нафари ҷонибдор пайдо намуданд, вожаи гул бошад ҳаш овоз гирифтааст. шунавандаро мешунавем.
6: салому алайкум дилбар.
0: дуруд бар шумо.
6: маҳмадон ноҳи ҳамадони пеш аз ҳама зодрӯзат муборак буд.
0: сипос.
6: ба шумо саломатӣ хоҳонем. ба интихоб мекунам вожаи анҷуманро.
0: ташаккур. ташаккур. вожаи анҷуманро интихоб намуданд шунавандаи мо аз ноҳи ҳамадонӣ. мешунавем шунавандаи дигарро. инҷо паёмҳо низ зиёд ҳастанд, дӯстони гиромӣ. сипос мегӯем аз таманиёти некатон. بلند گل و انجمن دوستان گرامی شنونده دیگر رو میشنویم. بله
7: سلام علیکم آقا دلبر بانو.
0: درود بر شما.
7: واژه را یه بار دیگه تکرار میکنم.
0: واژه گل، بلند و انجمن.
7: بله تشکر زیاد شما را با روز زیاد روز تبریک میکنم. انجمن انتخاب میکنم همون فیلزه بسیار گوزد کمتر گوزد نمون فیلزه وعدتی.
0: تشکر. سپاس میگیم و دوستانی ارجمند و گرامی شما از منبری بلندی رادیوی صدای دوشنبه سخن میگید و بیاید احترام و حرمت و همچنین بینوبت گرفتن نظر اندیشه های همدیگر را خوب میاموزیم و حتما این قاعده را رعایت خواهیم کرد. ما را هم در داخل و هم در خارج کشور میشنوند و اینجا یک نفر شنونده همون از روسیه گفتند که ما با شما هستیم و شما را گوش داریم. تشکر میگیم. میشنویم شما را. بله
8: السلام علیکم.
0: درود بر شما.
8: دلبر جانی عزیز همیشه خندان بودی، در عین کودکیت سوخ و بیقرار بودی، اکنون که به میلاد این ساله یعنی زادروز رسیدی صد ساله شدی، بعد از آن پیر شدی، همیشه با ما مادران در صدای دوشنبه بودی.
0: تشکر. تشکر مادر عزیز، تابتان روان باشد. همین گونه
8: بازیو من وای میکنم انجمن رو.
0: انجمن رو انتخاب کردید. سپاس. تشکر. چهار نفر انجمن رو انتخاب کردند و شنونده دیگر رو میشنویم. سپاس میگویم. خب بازم تشکر برای تمنیاتی نیک. خب با شنونده های ارجمنده من. بله میشنویم شما رو.
9: زکلو.
0: خب بله بله
9: اینا هدوی تلخی اپای دیل باز درزو برا.
0: سپاس. تشکر.
9: صفت صحبت کنم صحبتون انجمن
0: واجه انجمن رو
9: یک کفای روزبیک فیضلی بمو.
0: خب بله از روزبیک فیضلی حتما برای شما پیشنیاد می شود و امید جان هستم گفتن از مسکو شما رو گوش داریم و سپاس من تمنیات شما رو قبول کردم. تشکر زیاد. هموطنان از دوری ها با ما هستند. خوش میکنم. رادیو خود رو پستر میکنیم. درود بر شما و خود رو شناس نمایید.
10: ما اینای حمدانی مادای مهربان زبینیستو من امروز چون که شد زاد روز داری زاد روز از رو مبارک میگویم، چون که دایم در بالای سر ما باشه صدای شما یک تودکسی نشد تمام جهان میشنود. خدا رنگ ما ول بنوسته حوسته برسی و کنی کسه و دایم در بالای سر ما باشه.
0: سپاس. تشکر مادری عزیز.
10: ما میخوایم که از نمو
0: بلند گل و انجمن کدام
10: بلند میخوام که همه خیلی یک سور بشنریم. خدا نگهبان تون باشه، خدا در پشت پناه تون باشه و خدا پیش شده بعد از اون صد ساله شده بعد از اون پیش شده.
0: منت دار
10: برکت دو تخدوان هرگیز خوره نکنن.
0: سپاس. تشکر. تشکر. میندار. و دوستانی عزیز بلند گل و انجمن. انجمن هم که پنج جانب دار، اکنون پیدا نمود. واژه گل هشت جانب دار و واژه بلند دو جانب دار. کارگردان میگد بیت باز هم یک نفر شنونده دیگر که زیاد منتظر شدند میشنویم. بله
11: سلام علیکم.
0: درود بر شما.
11: سلام عرض بشه شما رو با روزی معلوتان مبارک میگیم. انجمن رو این خوبه.
0: تشکر. سپاس. انجمن هم شش جانب دار اکنون پیدا نمود. واژه بلند باشد دو جانب دار و واژه گل هشت جانب دار. دوستانی عزیز خب صحیفه را جمع بس میکنیم ولی باز خب یک نفر شنونده دیگر هم میگن انتظار هستند. میشنویم. بلند گل و انجمن انتخاب میکنیم.

0: مملکت.
1: امواجی هنر منبری صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه
0: با برنامه امواج هنر باشید.
1: سلام شنوندگان عزیز، روی موج است برنامه نوبتی امواج هنر. خوش نظری که تئاتر را دیگر کرد. همدیاران عزیز، برنامه امروزه در باره حیات و فعالیت ایجادی ارباب نمایان صنعت کسبی تاجیک، کارگردان معروف تئاتر ملی کشور، استاد و مربی ده ها استعدادهای برکمال و هنرپیشگان شناخته جمهوری، هنرمند مردم تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، خوشنظر میبلیف پیشکش می‌گردد. شنوندگان عزیز، استاد خوشنظر میبلیف تمام عمر پربار خیش را صرف هنر و زیبایی، صرف تربیه معنوی جامعه، صرف صنعت کسبی تئاتر نمود. او از سرسپرده ترین خادمان فرهنگ و هنر اصیل بود که در این جاده بسا دشوار و مرکب ولی پر افتخار، صادقانه و با شرفانه خدمت نموده است. استاد خوشنظر میبلیف واقعا هم مرد خوشدل و خوش ضمیر، خوش ذوق و خوش سلیقه، خوش فعل و خوش معامله، انسان شریف و دلاگاه بود. او یکی از کارگردان های توانای تئاتر شوروی محسوب می شد که با ورود خود به عالم هنر تئاتر تاجیک به این محیط نسیم تازه، انگیزه نو وارد نمود. هر یک نمایش تهیه کرده او با بار معنی و حکمت، با ارزش های بدیعی و تلقین غایه های بلند عمومی بشری، با انعکاس اندیشه و افکار، زندگی پرشور و پرسودا، راز و نیازها و جهان باطنی انسان پدیده بود که تماشاگر را به سوی خیر و نکویی هدایت می نمود. با دانش و استعداد بلند، خوشنظر میبلیف در تئاتر مکتب ایجادی خود را بنیاد نمود و در تربیه نسل نو ایجادکاران نوجو در پایه افکار و اندیشه و تحلیل عمیق نمایشنامه ها زمینه قوی گذاشت. شنوندگان عزیز، ما در باره روزگار، کار و فعالیت هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان خوشنظر میبلیف با یکی از دوستان و شاگردانش، هنرمند مردمی تاجیکستان نورالله عبداللایف مصاحبه انجام دادیم که این دم پیشنهاد شما می گردد.
2: عموما وقتی که خوشنظر میبلیف در تئاتر پیدا شدن، من آن وقت کارگری صحنه کار میکردم در تئاتری به نام لاهوتی و همزمان در دانشکده معلمینی به نام تراس گریگوری شفشنکو همون وقت اینستی پیداگوگی میخوندم و اولین کار دیپلومی اون کس همین دویلی مار بایجیف بود. گویم که هم وقت ترجمه کردن جنگ تنبتن و اونجا همگی دو قهرمان داشت، خیلی باز یک همشیره شفقت که یک لحظه پیدا میشد. اصلا دو نفر بودند اونجا و یک نقش رو نقش عزیز عطا محمد جان و محمود جان واحد و فروهی هر دویشان شاد بود ناپوزی میکردند و نقش زنانه رو مریم ایسایه و معلمه من تمر مخزان عبدالشکر رو اجرا میکردند اون نقشه. و همون وقت من هرچند کارگری صحنه بودم و حس میکردم که در تئاتر شخصی پیدا شده است که میتواند تمام رویه تئاتر را تغییر دهد، چون که و در حقیقت همین خیلی بود. تا میبلیف تئاتری به نام لاهوتی و اکثری تئاترها با اسلوب نمایش دهی، مکتب نمایش نگاری، یعنی که شکل پرستولینی کار میکردند. بعدی اومدنی میبلیف вай ин мактабро, ҳарчанд он мактаб ҳам корҳои бузурге кардааст, ва ин агар содатар фаҳмонем, вақте ки ҳунарманд нишон медиҳад, ҳамон ҳиссиёте ки дорад, ҳамонро нишон медиҳад. Масалан, ман ба бозор меравам ва аз он ҷо имрӯз чанд чиз харид карда меорам. Яъне ки ҳамон гуфтаҳояшро бо ҳамон чеҳраю бовак намоиш медиҳад, нишон медиҳад. ам мактаби майбалиев ин мактаби переживание, мактаби ҳассосият, он қадар ки актёр ҳис мекунад. ва од якак мегӯяд ки ман имрӯз ба бозор меравам ва ана ҳамон чизҳои лозимаи харида меорам. ва ана ҳамин тағйироти ҳамин ду мактаб вобаста ба ҳамин хушназар майбалиев аст. яъне то майбалиев он бузургоне ки буданд, ҳам Мителман, ҳам Хоҷиқул Раҳматуллоев, ҳамаи он бузургоне ки кор карданд дар ҳамон мактаби намоишнигорӣ. ана ҳамин мактаби майбалиев ин мактаби ҳассосияти ҳунарпешагӣ аст ва он нақшҳое ки масалан сар кардааст, корҳои аввалинашон ҳастамон сар кардааст, гуфтам ҷанги тамбатан ва то охир, ҳам аз драматургияи ҷаҳонӣ ва ҳам аз драматургия. ва ман барои чизҳои драмавӣ навиштанам пеш аз ҳама аз устод Майбалиев миннат дорам. ва чунки дар ҳаёт он кас он донише ки, он фазилате ки он кас доштанд, мутаассифона имрӯзҳо мо кам андар кам вомехӯрем. як хоксории аҷибе доштанд ки вай хоси на ҳама аст. вақте ки бо он кас дар суҳбат менишастӣ, ин он қадар дониши ба қувватӣ доштанд, он қадар ҳисси ҳамон педагогӣ дар тамоми вуҷудашон гӯё ки ҷорӣ буд, ҳар як қадаммониашон, қадамзаниашон. ва ҳамин далолат мекард ки ҳар одаме ки бо Хушназар Майбалиевич вомехӯрд, вай медонист ки аз ин одам ҳеҷ гоҳ бадӣ намебарояд. ҳарчанд он кас ҳам ҳамон вақт доштанд онҳое ки муқобил меистоданд ба Майбалиев. буданд онҳое, бисёри онҳое ки барои вайрон кардани он мактаб, мактаби пештара аз Майбалиев норозӣ буданд. лекин он кас бо ҳамон қатъият, бо ҳамон ҷинси начандон калон ва боре дар як суҳбати чӣ гуфтанд ки инсоният аз вай хеле аз он давреи ки аз давраи ибтидоӣ то ҳол хеле тағйир ёфтааст. яъне ки вобаста ба боду ҳаво аллакай дили вай бузургтар аст нисбат ба он дилҳое ки дар ҳавои тоза нафас мекашиданду чирку вай набуд. ва дар охир гуфтанд ки кӣ медонад, ҳамон Рустами номӣ мумкин ҳамин баробари ман бошад. худашона чӣ карданд ва ман қарсак задам, гуфтам дар ҳақиқат шумо Рустамед. ҳамин хел акун ба рӯяшон нагуфтам, дар дилам ҳамин хел чӣ кардам ки дар ҳақиқат ҳамин одам Рустами ҳақиқӣ, хусусан барои ман Рустам буданд он кас. ва худашон ҳамин чиз вай карданд ва дар дил ман то охир он каса Рустам мешуморидам.

0: шунавандагони азиз, хушназар Майбалиев чун устод ва омӯзгор дар донишкадаи ҳунарҳои зебо низ шогирдони зиёдеро ба воя расонида, ба роҳи мураккабу душвор вале пуриффтихори ҳунар раҳнамон сохтааст. саҳми устодонаи ӯ ҳам дар театрҳои касбӣ ва ҳам театрҳои халқии ҷумҳурӣ ва умуман дар ҳама риштаҳои фарҳангу ҳунари кишвар назаррас буд. намоишномаҳои ӯ тамошогарро водор месохтанд ки рӯи ҳар лаҳзаи намоиш амиқтар биандешанд. бо ҳамин васила ӯ мехост театрро ба мардум наздик созад. услуби кӯҳнаи эҷодиро шикаста, услуби наву тозаи саҳнавиро ҷорӣ намуд. хидмати эҷодии Майбалиев дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ баробари омӯзгориаш дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода оғоз ёфта буд. ҷанбаи дигари фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиевро ҳамчун омӯзгору мураббӣ, режиссёр, педагог дар тарбияву ба камолоти эҷодӣ расидани даҳҳо истеъдодҳои соҳибзавқу хушсалиқа метавон арзёбӣ намуд. дар давоми 26 соли омӯзгорӣ бо донишҷӯён 10 намоиши дипломӣ таҳия намуда, даҳҳо коргардону ҳунарпешаҳои хушсалиқаро таҳия намуд. аз ҷумла ҳунармандони маъруфи тоҷик Шералӣ Абдулқайсов, Мирзоватан Миров, Бобоҷон Ҳасанов, Соро Сабзаалиева, Баҳодур Миралибеков, Саодат Азизова, Фарух Қосимов, Нурулло Абдуллоев, Сабоҳат Қосимова, Асалбек Назриев, Исо Абдурашидов, Муҳаммадӣ Мирзоалиев, Латофат Барзиева ва дигарон, ки ҳамагӣ ҳунарпешагони шинохтанд, худро шогирди ӯ мешуморанд. насли баъдинаи актёрони тоҷик ва ҳатто зумрае аз насли кӯҳансол низ худро бо муҳаббату ифтихор шогирди устод Хушназар Майбалиев меҳисобанд. аҳли театр, ки аз сабақу меҳри устодонаи Хушназар Майбалиев бархурдор гардиданд, ӯро бо муҳаббату эҳтироми бепоён дар ғоибу ҳузураш муаллим меноманд. ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон Муҳаммадӣ Мирзоалиев бо самимият аз фаъолияти эҷодии Хушназар Майбалиев ёдовар мешавад.
1: суханро аз амин сар кунем, ки вақте ки мо донишҷӯ будем, устод соли 68 аз Москав омаданд ва дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кори дипломӣ, яъне асари калонҳаҷмеро бо номи ҷанги танбатан рӯи саҳна оварданд, асари Майр Баҷиев. ва вақте ки мо ҳамчун донишҷӯ ин намоишро тамошо кардем, бароямон ҷаҳони наве кушода шуд, ҷаҳони тамоман дигар. пеш аз ин дар театри Лоҳутӣ асарҳои бисёреро тамошо кардем. як услуби романтикӣ буд, услубе буд, ки актёрҳо бо пафоси баланд, бо суханҳои дабдабанок, нутқи дабдабанок баромад мекард. вале ин асар онқадар заминӣ, онқадар ба имрӯзи мо мувофиқ гузошта шуда буд, яъне гуфтугӯи имрӯзаи моро дар бар мегирифт. ва он ҷо ҳунармандони хеле ҳам асил, Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов, Марьям Исоева, Тамара Абдушукурова бозӣ мекарданд. ва асар онқадар ба дили мо ҷо гирифт, ки мо даҳҳо маротиба ин асарро тамошо кардем. ва хушбахтона худи ҳамон сол, яъне дар курси дуввуми мо, устод Хушназар Майбалиев ба мо омӯзгор шуданд. яъне ҳамин студияи мо, яъне курси моро ба зимма гирифтанд ва хеле ҳам меҳнати зиёдеро ба харҷ додам. ман ёдам ҳаст, дар порчаҳое ки мегирифтем, ман порчаи калоне надоштам ва бо ёрии устод, бо таблиғи устод як порчаеро гирифтам, ки як нафар дарди дил мекунад. маро онқадар саробонӣ карданд, устодӣ карданд, ки ин порча хеле хуб рӯи саҳна омад ва имтиҳонгирангадон ҳам аз он розӣ буданд. баъди ин ман худи ҳамон сол ҳамчун актёри масавик дар саҳнаи театри Лоҳутӣ ба кор омадам و با اثرهای زیادی استاد شناس شدم. بی وطن، لحظه جاوید که در آنها من هم نقشای خرد خرد رو بازی میکردم و اسلوبی کارگردانی معلم، خودی زیایگی معلم با ما سبق بزرگی بود. اون کس وقتی کار هیچ وقت دغلی نمی کردن مثل دیگر رئیسیارها، با دید خودشان، با گفتگوی زیبای خودشان ما را می فهماندن، مشق می دادن و ما از استاد بسیار چیزها را آموختیم، یعنی اندیشه کردن، در صحنه در جای خود بودن را یاد گرفتیم. استاد حقی استادیشان باز از آن جهت است که منو اصلبیگ نظریف را در هر یک کاری رئیسیاریشان همچون اسیسینت رئیسیار استفاده می بردم و ما در این مکتب انقدر غوتور بودیم، انقدر با شوق و ذوق داخل شده بودیم که کاری میکردگی همون رو هم از نقطه همین نظر روی صحنه می آوردیم. استاد در نمایشنامه ریویزور یعنی مفتش منو اسدبیگ رو همچون اسیسینت کار فرمودند و ما آنجا هر یک سخن استاد، هر یک گپی استاد، هر یک خواهشش و درخواست استاد رو که با صحنه علاقمند بود، با نمایش علاقمند بود روی کاغذ می آوردیم و این تجربه رو در دیگر نمایش ها هم استفاده می بردیم. باز بهترین کاری استاد فریاد عشق بودند. این اثر اونقدر صمیمی، اونقدر از طرف استاد با تمام نازکی هایش ساخته شده بود که تماشابین از اون لذت می برد، کیف می کرد و این اثر باعث اون شده بود که 4 مرتبه تئاتر به این اثر رو آورد در تهیه خود استاد. استاد کارهای زیاده کردن، خود ونیا تقا، داد از دست عقل، سیاه و سفید، کجا روانه ایمی نورالله عبداللهیف، همه اینها یک بخشی بسیار هم زیبا، بسیار هم دیدنی بابی نمایش های استاد دارن. استاد در بای و خدمتگار هم دید امروزه را روی صحنه آورد، یعنی حیات امروزه را، نه اون بای و خدمتگاری دوره پیش از انقلاب را، نه بلکه بای و خدمتگاری امروزه را روی صحنه نشان دادن و این چیز برای تماشابینی امروز خیلی جالب بود. استاد میخواستند باقی آلوبالوی چیخف را روی صحنه آورند، ولی افسوس، صد افسوس که این کار ناتمام. استاد این جهانی فانی را ترک کردند. خلاصه یادشون بخیر. من عمری از این شخصی زیایی، از این شخصی در حقیقت رئیسیار منادرم که دست ما جوانان را گرفته تا این زینه های بلند برآوردن.
2: در رشد تئاتر های منطقه استاد مایبالیف چی بود سهم دارند؟
1: بله، چنانه که خودتان گفتید، استاد مایبالیف در تئاتر کانیبودوم، در تئاتر خوروخ، در تئاتر کولوب، در تئاتر قرغانتیپه یعنی حاضر بختر خیلی سهم ارزنده دارند. آنجا هم بسیار شاگردانی بالایقات را تربیه کردند. مثلا کاری میرزا وطن میروف، بابا جان حسانوف در تئاتر قرغانتیپه هم همین گونه جوانان را تربیه کردند. در تئاتر خوروخ هم، در تئاتر کانیبودوم هم. حتی یک چیز در خاطرم نقش بسته است که وقتی که در تئاتر کانیبودوم کار میکردند و آنجا نمایش رو روی صحنه آوردند، از بین اکتیارهای این تئاتر خاصه محمد جان شادیف رو انتخاب کرده به تئاتر لاهوتی بکار دعوت کردم.
2: خب سلامت باشید. سلامت باشید.
0: امواج هنر،
3: امواج هنر،
0: امواج هنر، معرفگری صنعت تئاتر و کینو،
3: امواج هنر، چهرکشایی هنرمندان مردمی،
0: امواج هنر، آشنا کننده روزگار هنرپیشگان،
3: امواج هنر، بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت،
0: امواج هنر، منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه
3: با برنامه امواج هنر باشید.
4: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». На чемпионате Азии по боксу среди спортсменов в Джакарте сборная Таджикистана завоевала две бронзовые медали. Медали в копилку сборной принесли Фаринос Абдуллоева в весовой категории до 54 килограммов среди спортсменок до 19 лет и Ходжа Муминджон Холов в категории до 80 килограммов среди юниоров. Чемпионат Азии проходит в Джакарте с 3 по 16 июля. В турнире принимают участие около 430 боксеров из 26 стран. Таджикистан на соревнованиях представляют 11 спортсменов. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
5: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
6: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند و سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: иҷодии Майбалиев дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ баробари омӯзгориаш дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода оғоз ёфта буд. Ҷанбаи дигари фаъолияти иҷодӣ Хушназар Майбалиевро ҳамчун омӯзгору мураббӣ, режиссёр, педагог дар тарбияву ба камолоти иҷодӣ расидани даҳҳо истеъдодҳои соҳибзавқу хушсалиқа метавон арзёбӣ намуд. Дар давоми 26 соли омӯзгорӣ бо донишҷӯён 10 намоиши дипломӣ таҳия намуда, даҳҳо коргардону ҳунарпешаҳои хушсалиқаро таҳия намуд. Аз ҷумла ҳунармандони маъруфи тоҷик Шералӣ Абдулқайсов, Мирзоватан Миров, Бобоҷон Ҳасанов, Соро Сабзаалиева, Баҳодур Миралибеков, Саодат Азизова, Фарух Қосимов, Нурулло Абдуллоев, Сабоҳат Қосимова, Асалбек Назриев, Исо Абдурашидов, Муҳаммадӣ Мирзоалиев, Латофат Барзиева ва дигарон, ки ҳамагӣ ҳунарпешагони шинохтанд, худро шогирди ӯ мешуморанд. Насли баъдинаи актёрони тоҷик ва ҳатто зумрае аз насли кӯҳансол низ худро бо муҳаббату ифтихор шогирди устод Хушназар Майбалиев меҳисобанд. Аҳли театр, ки аз сабақу меҳри устодонаи Хушназар Майбалиев бархурдор гардиданд, ӯро бо муҳаббату эҳтироми бепоён дар ғоибу ҳузураш муаллим меноманд. Ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон Муҳаммадӣ Мирзоалиев бо самимият аз фаъолияти иҷодии Хушназар Майбалиев ёдовар мешавад.
1: Суханро аз амин сар кунем, ки вақте ки мо донишҷӯ будем, устод соли 68 аз Москав омаданд ва дар театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кори дипломӣ, яъне асари калонҳаҷмеро бо номи Ҷанги Тамбатан рӯи саҳна оварданд, асари Майр Баҷиев. Ва вақте ки мо ҳамчун донишҷӯ ин намоишро тамошо кардем, бароямон ҷаҳони наве кушода шуд, ҷаҳони тамоман дигар. Пеш аз ин дар театри Лоҳутӣ асарҳои бисёреро тамошо кардем. Як услуби романтикӣ буд, услубе буд, ки актёрҳо бо пафоси баланд, бо суханҳои дабдабанок, нутқи дабдабанок баромад мекард. вале ин асар онқадар заминӣ, онқадар ба имрӯзи мо мувофиқ гузошта шуда буд, яъне гуфтугӯи имрӯзаи моро дар бар мегирифт. ва он ҷо ҳунармандони хеле ҳам асил, Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов, Марьям Исоева, Тамара Абдушукурова бозӣ мекарданд. ва асар онқадар ба дили мо ҷо гирифт, ки мо даҳҳо маротиба ин асарро тамошо кардем. ва хушбахтона худи ҳамон сол, яъне дар курси дуввуми мо, устод Хушназар Майбалиев ба мо омӯзгор шуданд. яъне ҳамин студияи мо, яъне курси моро ба зимма гирифтанд ва хеле ҳам меҳнати зиёдеро ба харҷ додам. ман ёдам ҳаст, дар порчаҳое ки мегирифтем, ман порчаи калоне надоштам ва бо ёрии устод, бо таблиғи устод як порчаеро гирифтам, ки як нафар дарди дил мекунад. маро онқадар саробонӣ кардан, устодӣ кардан, ки ин порча хеле хуб рӯи саҳна омад ва имтиҳонгирангадон ҳам аз он розӣ буданд. баъди ин ман худи ҳамон сол ҳамчун актёри массавик дар саҳнаи театри Лоҳутӣ ба кор омадам ва бо асарҳои зиёди устод шинос шудам. Беватан, Лаҳзаи Ҷовид, ки дар онҳо ман ҳам нақшҳои хурд-хурдро бозӣ мекардам. ва услуби коргардонии муаллим, худи зиёигии муаллим ба мо сабақи бузурге буд. он кас вақти кор ҳеҷ вақт дағалӣ намекардам, мисли дигар режиссёрҳо. бо диди худашон, бо гуфтугӯи зебои худашон моро мефаҳмондан, машқ медодан ва мо аз устод бисёр чизҳоро омӯхтем, яъне андеша кардан. дар саҳна در جای خود بودن رو یاد گرفتیم. استاد حقی استادیشون باز از آن جهت است که منو اصلبیگ نظریف رو در هر یک کاری رژیسوریشون همچون اسیستنت رژیسور استفاده می بردم و ما در این مکتب اونقدر غوطه‌ور بودیم، اونقدر با شوق و ذوق داخل شده بودیم که کاری میکردگیمون رو هم از نقطه همین نظر روی صحنه می آوردیم. استاد در نمایشنامه ریویزور یعنی مفتش منو اصحابیگ رو همچون اسیستنت کار فرمودند و ما آنجا هر یک سخن استاد، هر یک گپی استاد، هر یک خواهشش و درخواست استاد رو که با صحنه علاقه‌مند بود، با نمایش علاقه‌مند بود روی کاغذ می آوردیم و این تجربه رو در دیگر نمایش ها هم استفاده می بردیم. باز بهترین کاری استاد فریاد عشق بودند. این اثر اونقدر صمیمی، اونقدر از طرف استاد با تمام نازکی‌هایش ساخته شده بود که تماشابین از اون لذت می برد، کیف می کرد و این اثر باعث اون شده بود که چهار مرتبه تئاتر با این اثر رو آورد در تهیه خود استاد. استاد کارهای زیاده کردن، خود وانیا تاغا، داد از دست عقل، سیاه و سفید، کجا روانه من نورالله عبداللهیف، همه اینها یک بخشی بسیار هم زیبا، بسیار هم دیدنی بابی نمایش های استاد دادن. استاد در بای و خدمتگار هم دید امروزه را روی صحنه آورد، یعنی حیات امروزه را، نه اون بای و خدمتگار دوره پیش از انقلاب را، نه بلکه بای و خدمتگار امروزه را روی صحنه نشان دادن و این چیز برای تماشابینی امروز خیلی جالب بود. استاد میخواستند باقی آلوبالوی چیخف را روی صحنه آورند، ولی افسوس، صد افسوس که این کار ناتمام. استاد این جهانی فانی را ترک کردند. خلاصه یادشون بخیر. من عمری از این شخصی زیایی، از این شخصی در حقیقت رژیسور مینادارم که دست ما جوانان را گرفته تا این زینه های بلند برآوردن.
0: در رشد تئاتر های منطقه استاد مایبالیف چی گونه سهم دارند؟
1: بله، چنانه که خودتان گفتید، استاد مایبالیف در تئاتر کانیبادام، در تئاتر خوروخ، در تئاتر کولوب، در تئاتر قرغان تپه یعنی حاضر بختر خیلی سهم ارزنده دارند. آنجا هم بسیار شاگردان بالایقات را تربیت کردند، مثلا کاری میرزا وطن میروف، بابا جان حسنوف در تئاتر قرغان تپه هم همین گونه جوانان را تربیت کردند، در تئاتر خوروخ هم، در تئاتر کانیبادام هم. حتی یک چیز در خاطرم نقش بسته است که وقتی که در تئاتر کانیبادام کار میکردند، آنجا نمایش رو روی صحنه آوردند، از بین اکتورهای این تئاتر خاصه محمد جان شادیوف رو انتخاب کرده با تئاتر لاهوتی با کار دعوت کردند.
0: خب سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید.
2: امواجی هنر.
3: امواجی هنر.
2: امواجی هنر معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
3: امواجی هنر چهره کشایی هنرمندان مردمی.
2: امواجی هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
3: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
2: امواج هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه.
3: با برنامه امواج هنر باشید.
4: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است، اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند به سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.